La notizia marisci, o fi genate pe din dori, nu sigură sara nu scugniți. Avim ragione si navi mă doar să fane salte prejudiție. Adolescente să levă o coră si